Ja, da tilbake inn til pausa. Jeg klar til å ta fatt på de to siste spillene I kveld. Vi kommet til spill nummer 4. Og vi starter der på første rekke, og første tal 40. 4, 0. Syttifem, sju, fem, trettito, tre, to, sekstiseks, seks, seks. Åttini, åtte, ni, tjueåtte, to, åtte, nitten, en, ni, fjorten, en, fire, syttito, sju, to, nummer fem, fem, åtti, åtte, null, åttien, åtte, en, sekstitre, seks, tre, nummer to, to, førtini, fire, ni, femtifire, fem, fire, syttien, sju, en,